نان سٹاپ گپ شپ میں چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں گپ شپ کرنے کی. اور اس وقت آپ کو بتاؤں کہ بالی ووڈ کی دنیا میں آج کے دن آخر کون منا رہے ہیں اپنا ہیپی والا برتھ ڈے. تو جن کے بارے میں میں بات کروں گی, ان کا جنم ہوا تھا 1987 میں. جی ہاں, آج کے دن یعنی کہ 2 جون کو ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور انہوں نے بالی ووڈ کی دنیا میں سب سے پہلے قدم رکھا تھا سال 2010 میں. یعنی کہ سال 2010 وہ سمے تھا جب سے انہوں نے بالی ووڈ کی دنیا میں اپنے ابھینے کے جلوے کو درشکوں کے سامنے رکھا تھا. اور کون ہے وہ شخص, کون ہے آخر, کون ہے جو کہ بالی ووڈ کی دنیا میں منا رہے ہیں اپنا ہیپی والا برتھ ڈے, بتاؤں گی آپ کو. لیکن اس سے پہلے سونو نگم اور شریا گھوشال کی آواز میں یہ گیت.

이야기 یہ چہرہ یہ نور انسان ہو یا پری ہو تم کتنی فرصت سے بنایا ہوگا تمہیں بنانے والے نے